Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio. Ontlig.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio. Element.

mot gry. Blev det lys, björn, det blev lys. Lysken sang med sitt mot och kraft.

en sprucken holk och i ett kratt vid vangen som gränsar upp till tangen. Där är far i graset

Sovna igår kväll med radion på. Vakna idag till musik. Trackspel och sang om en sommar en gång. Svaberg gå ut och blyg blick. Gäspa och sträck mig och kika i världen. Och tänk på allt ikke länge ska dräck. Och känn att det slett ikke savnade heller. Antyke var röst det gick som det gick. Så vitt festa grepe. Sola heng bleik over hustak og spir. Kaffe og røyk og dagens avisa. Krigen i farga på glansa papir. Har aldri vært fattig, men rett som det blakk. Blakk og forbitra den tida jeg drakk. Men nu ser du, ser du, nu er den tida forbi. Og nåla i veggene mi. Nåla i veggene mi. Nåla i veggene mi.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

0: Men efter att Jassen fick vila någon år hos Terje så började den att spela i huvudroll igen från begynnelsen av 70-talet och framöver.
1: Ja, den gjorde det och det då började jag gå leja på musiken rätt och slett. Då syns jag den började att bita sig själv nog så mycket halm. Det var inte det trycket det längre och samtidigt så började ju då en del norska musikere och finna vägen ut i offentligheten på en helt annan måte via SM, ikke sant? Så jag blev nysgjerrig på det där. Och så deltog jag i kontor med Svein Erik Børje i fjernsyn och Svein var ju jazzman på sin hals så jag blev dratt in i någon jazzproduktioner i NRK och ikke minst i 74 kvällen för Kitty Gjerrit och Jan Garborg och Jon Kristensen och Palle Danielsson gick i studio. Hos Arne Bendiksen i Østerdørsgata og spilte inn Belonging. Den dagen før så gikk de gjennom hele reportaret på en tv-sending som Svein produserte da. Og jeg tror Manfred også, Manfred Eicher, SM-sjefen, satt i kontrollrommet sammen med Svein. Og da skulle jeg intervjue Kit Gjerrit og Jan Garbarek etter musikkopptaket. Det gikk bare sånn passebra, men altså de spilte gjennom Belonging i studio, og jeg satt opp på lysgriden og var den eneste publikum, men hørte det. Det var nok den store kroken som jeg gikk på fra da var i oss.
0: Skjønte du at dette her var noe som skulle få ikonisk betydning?
1: Nei. Det var jo en arbeidssituasjon, så det, altså, generalen sa jo ikke til sine soldater at når vi nå står her ved begynnelsen av 30-årskrigen, vil jeg si til dere, du ser ikke de linjene der i øyeblikk.
0: Men det som skjedde den dagen i NRK og dagen etterpå, ja. Det har fått vanvittig stor betydning for både det og for musikken og for...
1: Jeg synes ja. Belonging er et av, altså det er mange høydepunkter forbundet med Jan Garbarek og Kit Gjerrit, det samarbeidet. Men jeg synes fortsatt at det faktisk er noe av det fineste også.
0: Ja. Her skal vi høre et godt eksempel på det, The Wind Up fra Belonging.

0: Hei, det her Johanne Silvola, og du hører på You're Listening To Det Kuuntelette ohjelma kanavalla Ordentlig Radio.
1: Skulle så gärna ha kommit hem om du var där och tog emot mig.

är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.